0: til dig, Bernina, Galina og Kjellil, når I får en tegn og få eller du tog måtte på det samme også for lige mig, Eva Tolu og Mor. Ja, man er jeg og Tolu fan af, og jeg er vel til, at der var lidt med for en full service og det tegn og World and Auto Limited. Ja, og hvor jeg får, man skal arbejde for Mamla Tolu Mother's Day, hvor mange jeg kjellil laver det nalt, og så sit tog nu, og det tog, og det tegn og World and Auto Limited, og så er Victor Montano, lige på til den her tegn, Victor, man er nu, når du sagde mig, så, good morning.
1: Basta por la transmisión CBT por el WOW, por el DICI, DICI no más por Tavale, o el DICI por el DICI Morunga, por el LIF, por PAR, basta por el Mateo Snoco, a partir de ahí está un subafamusta, y el Macocho para la familia Matovia, Ufex, Ufeo, son exprimos tantas pocas, Mateo Scanner, Scanner es online, que en el morio se mora un hotel, por el fácil de por el WOW. Mas o flair, só pis flair, se olha o trabalho, que abriu o impasse da UOC, o que ele fez para é que o mas o flair, que ele aí, ele matou a companhia. E o trabalho, o trabalho, a TV, o Minivan, ele matou a Fowili, o Manamor de Pai, ele matou a Fofai Boa, o Manalisti, o Ike Maulunga, o Manitão Luizzi, o Fou Marta, ele matou e aí, ele se meteu por isso, o Fátio, o Marcelo e o Matou. Apa dia kau tahu lepas mak cuci, kalau kita tu pasti balik cuci. Nunggu makuk makuk finance ya oleh oleh sini. Rumah tinggal orang sini, kalau kita usah ia masuk ya kita tu tak balik cuci kalau di sini. Ya apa dia tu esia sumai ya lelak balu sumai kasih dia macam ni sama. Dia udah pergi balik macam boy. Ia macam nombor oih baru kita faham solu solu macam so soan dia macam fakpau. Ia sahaja macam orang faham sahaja pak pak pak buy, cekik max mungkin tak vale lah bahasa sulima, sebab itu saya juga sulu orang itu apa dia tu mesti buy, amal tak vale, jadi ia macam sulu pak faham sahaja sulima dia lain ia macam pak maksas, lo mahu asus sepena vale puhama oleh nexus akilus nito atau tasi tu siku orang itu macam tu maksas lo mahu macam tu for willy. Ya apa petro motino amelo cavale che si che fa di cosa che si viene a marcio la lingua scusala e dove asti come marcio sena con tom e poi marcio su spook poi marcio website e che lo zoom a si che ma come che mi sta a bene la faccia unia e con la coordina che si appala in lingua ma qua website e che vedi ma il formato numero o i vostri stati soltanto solo un stesso sani cavale.
0: Victor Fafta Moli Potil Neta Amoni for favor and for years Lulu, Luamala for Minute Toy, Luamala for Minute Lodorata, Lonely July. If I saw the more Tarot and Folling on someone, so I say Yuli Malaupe, my Fanga, my Tanti, and a band. My own officer, good morning.